Cúlgen sko ansin á bannacúl glór na dún agus sin é an fág a bhúi siad creib na hirn an blín seo caite I Lough Gorman as an glúisce nua álin ansin cum west along the road nó an bóthar siar Cogárdeas do gatine as an bannacúl sin